0: MBC Regina 90.3.
1: A nosso bando magan stogisagau e com tata tipo gofosa paga maiago opinau e pisem aya ka nosso me ka kitaba tama nota aya a chumo in shouti ka kitaba tama muda de pia pogo ego aya o tio mocho pia go maya ko na mak e go muti pia ke pa hotto ego me kista benane cuida muda pia ko ego ta ga aya grande porque na chuida nosto mana ma ego ta aya ke pa hotto ego me go magan de manta the Prince Albert Correctional Center, kun joku tuohon kohtaa pitää kuumaa muin. Se määrin sekin ituitse, kun täysikin johtaa ja pistä pakit niht piek aujakin kiikin pahoittaa. Muuta nämä tiiskottakin pakit niht, mä kiikin pistä pakit niht työkä. Ja taas kohtaa nämä ja ettukin ikin pätässä nähä kauijak, ispiittakin pakit nimihtä nämä. So it was an administrative error ettyä, kun tansikin pätässä nähäkin tauijak. Niin kuin häät, kuttakin tukaa ja kiitti ilistä, mikä on läntäkin pakit, niin se onkin pakit naamaa, että kiettikin skiilistä, mutta kiettikin itse yhtä maa. Tänua, kiääpä se kohta, että kiittää, että kiettikin skiilistä, kun aika hekin pisti pakit naa. Se kiekui sopukaa ottaa ja nyt stomtana oli tähtä askiin niitä Bredner Wapstikon. Se on jokainen niistä, no aina niin osaa kaikki mehtiä kauaa ja ottaa piisemuttaa ja Adikin piisim. Se on niistä, no aina niin osaa kaikki, mitä adikin piisim, kun spiäkin pistä pakitin. Se on tuolla mennessä tyyspäätä saa somaa ja saanpa on tyyspäätä kiikaa, että sitten kohdalla saa somaa kohdalla ja päämiä mie jaumaa ja kohdalla kiehä, mutta se pahoittuu ikäma kohta kiehä, että mä enää mäkä. Se on aina joku minuutto nähtöoma ja se on apmainohti ikäät sitten niitä kauhe. Se on joku piäkä, että se muins. Ei kohdalla ikäät se muin ottaa. Tiedätkö minä näin ja muun näihin sunni avaa niin kiittämään.

0: I kussi kami no chichiba dotta giwa huiki stepuin, si thiuni tio chi KFC, kawigi chinaho, i kwadu gohtan tomat, kahi lawek to tipa the good figi kui chigimun, mitata isk sigan, ta suota magawi nagachi mitata niusap, agachi minako mitata ina niusap, kutamin takasta chagna pachagosa, minakis chigansa ekohaya, pahuisagana posmana, a huitu gimina gita pugui piagumit suin. Tänikin kakutsihattanaa ja KFC's chicken sandwich. Ahuisikani kimsithihoni ja kuihtavaa thatchik. Agachi Big Crunch. Agachi minä ja Twister ekohmina Tender. Suunnanaa tohvaa isi haa misithi tiisi uikupot. Ajaksanikin mani apatsihtaatsik mittaatat piekussa pohaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkitsetaan missä juu. Tässä voi mennä kaikki tomani tohtiitsekatset nuokti KFC. Kaikki tomani kotiin toi muu atsekani hajak missä juu. Ja kiinto maua ja missä juu. Mä taavutitsekan ih. Aika tsemin taapupukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juu KFC mitsuikamiko. Suuttamista ei saa kahdekan ihminuutti kun ne kahpi.
1: The seasons are changing over at Frontline Soward and Lee's Red Creighton. Just arrived, Lund boats with dependable mercury outboards. Or let their service department give your boat the once-over for the season ahead. Ready to ride? Frontline Sport has new 2026 Polaris Ranger side-by-sides and Sportsman ATVs in stock. Plus, Husqvarna chainsaws, gas mowers, and cordless trimmers to tackle any yard cleanup. Stop in or give them a call. Frontline Sport and Leisure in Creighton. It's where outdoor fun begins.
0: Eikö tiumaan nohtsuutti kuin suanskaan, minne heikö aska heikannekin kahminen pinätiin on muuta kihtiä ei vii. Mä mauivin the 14th annual elders gathering ottia ja in Pine House so ja kuskopat vien hei, mä mä skatsmin luit nekin muosik. Paka on nekään muokat skomaan ja kääkiikä pissiä, nekä käänni pihmäänä käjähtii pia vassiivi ja nepi tohpikin jäänu, mutta sampukamaan nekäpi paka on nekään muohikin viikiä. Sihta jenäs kitpän ne kaivipän. Ne pakaa sihta. Joka kaikki ikin muu akumaan niin kuin ja kaikki ikin tuhta vähemmän. Tämäkin muassa kuuma. Tämä tyhtiä pakaan nekä muu. Syy kun sikin suonskaa. Ne kaan niin kuin heidän steivin sään. Piisaakis kaan pakaan nekä muu kohtuu. Ja saa satsat naupapaa muhtia. Koska ajak minä vassa. Kohtuu tämä oli vätihtiä vaan. Päästikö minä nämä kaa vassa. Iksi pää mitsu. Yksi aika minä tekevät se kaafi. Se on tähki piäsi. No muuta kai kautta kehkähtiä. Mä kemmin taas minä ja kannan. Mä kuitenkin minä muuta. Ja muuta minäkin minä tuossa kaakun nausia. Mutta kun saamme kestiik. Kohan ja saa suomattomat saa. Ja saa kaa pähtiä vähän. Ja kauko avaan näitä. Ja kennossi juo. Ja kauko annoik. Ja näet tätä piitsikin, jos ikinä olisi vannoikin, pänssää vannoikin. Tipis koko meidän ottaa ja tipis koko ottaa ja joku muuta haskehän elders building. Niin kun teki äijäppiään, ketä ette ikäpä pihtukia ottaa, että se kohta muu suja. Se on jäkis eikin, mutta kun näet tätä piitettä kauhean, kun ei mikään apmaat muussa out in the lake. Niin kuin aina, joka meni, joka aina, fresh meat on täynnä. Mä aika, niin mihin sitten mut on ne mitä sitten on skuu ja sitten ja nyt on itse niin kuin kohan anna pieni muussa pieni kuin mitä suohki niin mitä sitten siellä kuin muutti Pine House ja kuin nyt vaan mä kuin stogissa kuin tuo it's Denison Day today is sponsored by Denison ja kun ne kanega ja kun taisi on ja kuin mä kuin suo aikoita hip mä kuin mikä they operate in the traditional territories so of Pine House and I guess probably English River First Nation so Denison stay with you here ja kun tukimani pakit näsotyk. So they started off with a sharing circle and the cultural village all week on a cultural village traditional tea making their skiff building there's boat rides so many not to my notch point of push anoma ya no hair care, hoitakin pasko hamua, jättäkin kutattui hamua. There's foot care, jättäkin siipiikin negatiivua, ja kosettaa, kun siitäkin. There's beating instruction, tämän se tiisi miksi katsikin tauja.

0: It's NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first blackout is $5,000 in 51 numbers or less. The second is $3,000 in 49 numbers or less. The two-up blackout jackpot is $4,000 in 49 numbers or less. For information on where to get your cards and how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
1: Lottery license number MB25-0013.
2: Kaui kohmi no tiuhti minne hiko asia ikinä kipiäätsä musta, että nää vaan se on gittu jään, mutta noko mihti, että koko kompani joka jää. Että pakit näsotsin näin, tausi tiisi viitsi hiviitsi, että hoski pätä komaa ja 14th annual Pine House Elders Gathering, kai nyt tuidem tää niu saapa skihomi mpädek. So ajak, jäkö nako kaa tehto kaa pakit näsotsin, mä taas kutsu kämikko, kai jää siis kämikki jäkö nako tiki vitno, kutsu mäkä mekistä kämikko, it's a uranium mining company, Guahayak, Denison mini, ja kuitenkin minun tiki yhtenä, kun mehän mekin sanoo, so they contribute somehow to this gathering. Pine House Business North Construction, Lackland Indian Band, Wistaa, Wichi, Hiu, Yok, the Métis Nation of Saskatchewan, Orano, Abasca Resources Incorporated, Kinipik, Métis Local, in the Northern Village of Pine House, and then there's UEX, energy and Can Alaska Uranium Limited, Minahekwaskahegan School, they are part of this Elders Gathering, Northern Light School Division, Minahekwaskahegan Elementary School are part of it, the Sask Power, Kasha Resources Corp, the Government of Saskatchewan, Clifton, ISO Energy, University of Saskatchewan, CF&K Pine House, Sky Harbor Resources, Standard Uranium, Pine House Lake Co-op, Mythbusters, and SIGA. Those are all sponsors. And all the volunteers from the community. There's lots of resource people, but there's bands. Gospel singers were here, so mista homa ja pedago mota ko mina ja moda ite no ti mitso ta to no mo hasa uta mo hasa uta ke chinka ya ke toma gani pau ya ka pip men no so chekota, you know, they cook the main meals ga ki sipa ya ga bista ki siga ko ta ko sig ma ga mina ya ke sig mina snacks nai watch pana ga mitch ka lunch ki sto ya, you know, before the main meal. Ja kun tämä näskö mu ajaa nihpimästä aga snack food, se on muuta ei täytyy nosti mitään. Ka pip mixa aga missä gan oudelle tea, coffee, nippi. There's juice for the kid, children. Kahmeena there's traditional food. Nihitä ei mitään minä näjä monia ei mitään minä tehtä ojak. Muuta pokki kuin mitään minä näkö. Ja kun nimin takita mitään kuin se tapoko. Kun taas kuskittu ja there are a lot of resource people omi kuin mitään toko ta kaikki tämä piitohti chokota ja ja minä heko aska hekani soa ja jet natsiga po isto kautta ja tawi mau ja Teresa McLeod mi gotta check on amigo sa ja jos si hat soa ja Teresa ja kajasti otta kohti pia hi tohti in mana ja minä heko aska hekani
3: aga ja si se gana mata ni on sa pasi otta ni pitohta piwa vitsi ga mana ga pi kapitohti anoti.
2: Mm-hmm. Soja kuitenkin, että nämä kun siikin on syyyn, kevii tsihi vanhanotskaa, kestäkää tanssimiin ja piitosväni takavä,

0: Som tu nytkin missä itse skiista, että tänä kertaa skaa aukutta, että sitten onko minne heikoa skaa hekeni?
1: Ei hei, että ei, mutta ne missä, että niitä tuohon niissäkin vaikeita, minä vetä jäättäkin, että ei vissiä.
0: Niin, niistä on tuomikossa ja mä ei fysi kolomikin se tekäättiin, muuta pukis niistä, muuta kun luot, ne vatsihpää ne kohan niistä. Mä en tunni lihtsä, että minä olisi vuodet tuohon ne kiskis sen. Se on mä kittu hymänä ja kimi tyylihtiin on muuta ja kaitaako sinne hengistä?
1: Kas mä annin, mitä ehtiin, että pitääkö sinne antaa sotana. Minä piäkoa ei vaapumaakaan, että ottiin minä oikein, että oma niin mitä opa mihin kun ahkoa.
0: Ja kun sarjava niistä nyt saapahtiinkin, mitä opa mihin kun naako iskä. Ja kun siis ikään kuin itse minkäkin katsin antakin, että ylihtiin nähpua. Ja kun siis ikään kuin itse iskau, ja se on kuin iskä, ja niin mitä ylihtiin niistä, mitä opa mihin kauan. Ja muuten ei nohtiin mitsua, mutta kun itse tähkä pisi, ja kaikki takia, kun siis joku toinen, ja kun itse ikään kuin naako mennä.
1: Ei, ei kaskeita mennä. Kaikki takkoikin totta, mä kun olen samppukot. Että kun vitsi suomaita kistään, että vitsi hyvisiä, että kaikas kistää kikoita totta.
0: Mä olis kutsun nää tuh mitsuin, mä näkö apahtiin, että eikö niin tyhtää tämän, mitä tästä niissä saapas kehottaa. Ja kitsi näet kenossa, kiiko mitsuina, kuttakas niin hitoi mitsuina, mä en ottaa heidän kanssa hän oikein.
1: Mä nämä kenossa, totta kai ja vaatsi, kun mä nämä aina mikossa. Tiika miiko. Ai, ukaava. Et niinkin on siiva. Eikä on muu suojas. Sisipä, nyska. Amisko. Eikä sisäkä kitakko enemmänkin se. Napattiin sanomakin saa tähkiitse. Eikä kis muuta. Us katsa kuu muuta kakita uja, kun mä niin heitä ei mitso. Kuski tiis niitti. Miinä kotta kastaa, että us katsa kiko, että mitsik. Hamburgers mä ainakin tää. Kanapäkis sitten kannakin mä näkö kannikään mihän, että kannakin minä. Wieners, hot dogs, niin kattoa.
0: Ja Teresa Nauts pukumaan ja mä nämä kai ja muutakin, että me lupu muhtaan. No mä kattakin nää sumua kuitenkin tuohonkin ystävän mäkin, mitä ja mä kai ja mä me tohtaa kohon mä näin. Chiiskaa, chiisää piikä he kannu, muutakin kikki mä minä tässä päätin hunnan.
1: Tää puhuita mä nämä ikottaa, kannan kiitä mä nämä niistä, että katsa kannakon muutakin. Muutenka niistä nekin saa sohkaa niitä siikahin. Ja jähtii tämän, että miksi tämä männi, koska niistä kipii, niin mihin tuonne. Ja kun männi, koska hän ei, niin mihin tuonne, niin mitä männi äätä muu tipua. Ja mä tyis muinen kerrankin, että nähdään, mikä katsi jo äsken tuo. Ja kun viitamme, että ei tämä männi piikisikin. Ja kun minne muutsi käpsen, niin käy oppimakarjakin. Kiepäti, koska kiittävät kaskin, niin mihin tuonne.
0: Ja kun tuohon päin mä uin, mä näkisin, mitä yhtämäntiin tohtiin, ja kun muuttaa kiitse päin haussa, kun minä koko minä, niin ehkä syys muin, niin minä melkein mä oon annut. Se on pukitti omaa, ja kun tuohon cultural camps, gatherings, ja mitä yhteen kiitse tii tohtiin?
1: Ei, niin mitä yhteen tii tohtia, niin mitä yhtämään, niin näkisi koko, kun jähti, että se noikin, koska tämä on minun uskai. Uskai, että se noikin, se on omina, mä näkin tähtäviin tohtaan, että teitäkin jääpäs. Jotta päin äskoa, niin eipä mistä vähän saanut tää päin äsken äsken, mutta niin koskaan tietää, kun se nyt ikään jää jäänne.
0: Se on ajaa nohtsomakaa kissakaa ja kiikki muassa, kiikki siipä ja tekoskaan muuta ajaa, kun ottaa kehkähtiä syy ja kuita minne mitä on sanomaan ja ei kauan mikä kiisi osia.
1: Ja kuita vaan nyt mä pitäisi, niin hikaiko tuo hikauttaa ujakin ja kistiä koko mihin siittoa kohta. Ja sitä sihpakaakin osaa, mikä se on semmoinen heat stroke. Eikä ikäskin tehtää kovaa tehty, kun se käy itse, käy kuitenkin pissumaan.
0: Teresa, yksi minäkin nää suomittinen pitää semmoinen ja jakomaan. Ja omakaan semmoinenkin puhunut siikin on siiviin. Pettämään pitstaa, että pääsee jo kannamia, kun se jämkii siihen.
1: Okei, tietenkin minäkään.
0: Olen tuttimakaan ja minä hän kuin äsken, eikä niin kohtaa, että se minua annuu mannohtakaa, niin sitten on kissakin äkeen, kun tiipu kohdassa saa päkemään aikaan, niin kuin piuhauta voi jättää aikaa ja minun suuri asia on näitä Elders Lodge ja joita ei taa, että tuikko tai yhtä mehkoittaa, kun päin saa itse, eikä joku mitsi isolta mitsui, näettekö, että tähän jäkki näitä tuokaa ja mitsui, niin minä sitten sekä tiikin, niin kuin hän jääkää, there's a Kartsman, joka tahtaa päin äskossa, että kiispin kihtiä ja tekin navat niin joku, niin kiispin on saa muassa, että kiitoh, tiitoh, meidän kautta saakin ne kiitoh. So there's Karts, että kiihtiä ja kiispin on siipin, mitä pääsussa on, että ne ei kutsu pitti joku joku, niin tuota pääsussa, että tiiomme kiittiin tämmöiseksi. So joku se pitämään on tiuhtaa ja minä heikon äsken hikäni. This is the NBC Community.

MBC. 노초반의 마간 시도기 시가 이거 미따다 띠보고 보사박의 마을이고 오피나위 비심 아야 간 노초메 가겠다 봤다만 어떠하야 아주 뭔 소리 가겠다 봤다만 뭔데 비약 보고 이거 하야 오띠오 모초 비약고 마야 고나마 이거 모티 비약 기파호토 이거 맥스다 배나네 고이다 모다 비약 보고 이거 따가야 간다 보게 나주던 시도만의 마기 이거 따야 기파호토 이거 이거 마간의 만다 프린스 알버트 Correctional Center, kun joku tuohon kohtaa pitää kuumaa, että se muin. Se määrin se kiittyy, että kun täysikin johtaa ja pistää pakit niitä piek, aujakin kiikin pahoittaa, niin muuta nämä tiskuttaa kiikin pakit niitä, mä kiikin pistää pakit niitä työkä ja taas kohtaa nämä ja että kiikin pätässä nähdä kauijak, että pitää kiikin pakit nimittäin nämä. So it was an administrative error, että työkä, mutta on se kiikin pätässä nähdä kiikin Niinku hat kottakittu kauja kiitti tehti mä kallan teki pakit ne choki pakit na mä ka kiitti ke skiri tehti mun kiitti kuitta vita mä ok tanua ke ja pe choko tehti ke ja että kaitti ke skiri tehti kaiko hiki pisti pakit na tehti ja kuin sapa ka otta ha ja un stumta no ita taas kiu niit Bredner wapste kuin so joka na niistä no aina niu sap kaikki mehti ja kuava ja ottak pisi mutta ja Adikin piisim. So niistä no aina niin usap kaikki mihtä adikin piisim, kun spiäkin pistupakit nyt. So kun tuomaan stuispata saa suomaan ja saampu kun stuispata kiikaa, että kun puu saa suomaan kohan ja pää mie jaumaan ja kiin kohon kiehä, mutta se pahuttu ikäma kohta kiehä, että mä enää aika. So ja joku minuutto nähtoma ja se on apmainohti ikäät, että niitä kauhe. So joku piäkää, että muins. Ei kohan ja kää, että muin otta. Tiochmana ja muuna hissoni avani kiittämään Creighton Flintlonit tihkii, kun tiomikohan ja semmoinen sak minta opinikin joku maa ja taas kutsaui ja jäähäpä tsihät niin nomittain tähtä opsko. Mäkä muuta tapu ennenkin, kun tuohon ennenkin mustaui ja kittu kuus siihen, kun siihtä mä sotan, niin mä kittukin, these are counterfeit $50 bills, kun tuohon muuttiin. Ja ikäpä tsihäti sauja, että tämä on kuitenkin Creighton, Saskatchewan. Ja joku makaa kiihki, joka pitää kuitenkin kohta on Monday. Ja sitten on takia, ja kun iskin on määräksi sun jäävä pohja, mitä kun sauja, että tämä mistä pukii kohdalla. Siis joku niin annu, mutta no, kun iskin tämä mihko. Ja tässä kuitenkin tavaa pienikin ikäännämättään siis se miskun, kun sitä näntä kiisvin tsiikaa pukii, vaikuttaa. Äijäkin aukun nikäätti vahpua. Kun sä ne missä ajaksi onkin. Se on aikin kaikiksi kiitettiin aina, kun ne kohtuu, kun ne jään nomittain aukoakaan. Ja äikin tapu, kun se on jääkki, these $50 bills. Ja tämä ei mihän aikaa, tämä ei mihän aikaa, Creighton RCMP. Ja kun se pitämään.

0: Ikke tiu mä en otsu tiku svenskään, minne heiku äske heikän heikä, minen pinä tiin on muuta kihtiä ei vii. Mä uivin the 14th annual elders gathering otia ja in Pinehouse soa ja kusko pädviän hei, mä skats mit luit, nekin muosik. Pakaan nekä muu ohet sko mä ja kääkiä pissiä, nekä käni pigmäinen käjähti pia vassiu ja nepi tohpikin jäänu, mutta sampu kamaa nekä pipakaan nekä muu hikiu ikiä. Sihtäkin jenäs hitpän ne kävipän, ne pakaa sihtä. Ja kaikki muu kuin minä, kun minä ja kaikki minä tohtava enemmän, teki muassa kuin minä. Tämä tyhti, kun minä olen muussa, joku sikin suunnitelmaa, niin kuin minä olen, kun sitä ei vinsään, piisääkis, kun minä olen kohtuun. Ja saa saatsa, että nauha pää muhti, kun minä olen minä vastassa, kun sitä oli vätihti, ja päästä, kun minä olen vastassa, kiksi pää mitsu, kiksi saa, kun minä tehty itse kaafi. Se on tähti piäsi, no muuta kuin kohtaa kehkähtiä, minä olen taas minä, kun minä olen minä muuta. Ja muuta minäkin, mitä olisi kaukana osaa, mutta osaa minä kestiik. Kohan ja saa suomattomaan, että saa ja saa pähtiä vähän ja kauko avaa tähän ja kiinnostaa juo ja kauan annoikin. Nähdään tätä piitsiäkin, jos ei kiinnostaa juo annoikin, pänssää annoikin. Tipis koko meidän ottaa ja tipis koko ottaa ja joku muuta haska ehkä elders building, niin kuin teki äijäppiään. Kitä teikä pähtiä, kun jää pihtukia ottaa tsekkoita muu suja. Se on jokin seikin, mutta tämä on näin tätä pihtittu kauan, kun ei mikään apmaat muussa out in the lake. Joka on fresh meat teidän. Mä käsin mihin sitten. Mutta on ne mihin sitten, kun suja sitten teidän. Nyt on nyt yhden, mä kohan annan pieni muussa pieni mitsuakin. Niin mihin sitten siellä, kun muuttiin Pinehouse. Ja nyt mä enemmän kuin tukissa kautta, it's Denison Day. Today is sponsored by Denison. Ja kun ne kannakaan, kun ei suunnia vaikka mä oon. So I would take my guess they operate in the traditional territories of the Pinehouse and I guess probably English River First Nation. So Denison, Stahewichi, here you get to give money back in Nashotik. So they started off with a sharing circle and the cultural village. All week on a cultural village. I got to have a traditional tea making. Piitos tuo kohan, piitos apuja hittu kohottakin, minne katsa kättiinkin. There's skiff building, pakki takoossa kohan jo sihtää noinkin. There's boat rides. Suomi nohtii totuvaan, noin voi nohtii pussi anomaan ja nohtiin taa vahtamaan omassa saa kahden. Hair care, huutakin pasko hamua au, jättäkin kota tui hamua au. There's foot care, au jättäkin siipiikin ikään tiedä, ja kosetta yksi sittukin. There's beading instruction, tämän se tiisi miksi katsakin tauijak. Ribbon skirt making, skuivisi siinä päänä saakeja, mitä mä nukoo sihtää. There's an information booth, kiispina ja kiikoakin nohtiikin skiilihtiin. Joku takia kiitohtaa, niin kun tähän kohtaa hekäätyy information. Tämä puhuminen, niin kun tähän ei kajattakin, että se musta äsi kiikoa. There's first aid station, kiispina tekitsin mätne, kiispina. Kun tiitohtii first aid station, ja kun nekin kun tiittuja puhuttiin, mä sikin hikis kiittuja puhutte heidän. Ja there's TP teachings, ja tämän sittukin tiisi, ja tämän sitten mä tänne ikään ja miikua. And you know, each of those poles we nimeni pittämään do have a meaning, a teaching. There's daily prayers, kiksipa ajamihaa, kiksipa ajamihaa, ennekä muuak meina. Hide making pakikin ohki, even fish preparation task, kun skittujaan. Jussiikin on sijoan nyt, ja kahjossa kun anastiikin, päässä käyttiin muun suujaas. There's jigger making ja man chosen tänään joka on kaapatset kaapakin tähän joku mä kaapin puhka under the ice so joka on ja kun tuomini ossi hit there's a snow show building niistä spämmi ja kuin tuo Gerald kaapin pätihtä että ja kuin Sami hit apuja minä ja avuja kun siihen paddle making and crocheting ja kuin kaikki joka on tanssi me has something to do with the tanssi kun skossu in crocheting pihtin mitä mä en voi kaikista nähdä kuin kiguisi chigi into igichina chi yaganama so ya I not be no my there's a Denison organization relay now some kind of a relay yaganama there's a power demonstration and not be no my gan stugisaga this afternoon or after 10 a.m. ya merchandise bingo for gihtia 60 plus I got 7 p.m. otagosh there's a mega cash bingo Koispäämä, mitä stiu, ajak, the three big blackouts, 1,000, 2,000, 3,000, and then there's smaller payouts, mihin niin kuin tähän, mutta niin mistä ei mämoi soniau, we're probably talking, nyt ei pas pini $10,000 mämoi, tämä pähkuipi tehty. So mistä hommi ehkä kohti, ajak, minä heko äsken hekäni, i kun semmin itse stiomaa ja mä sanon hekää tikoa, ja kokoutta huskaa ja vihtamahti. Please do not sit in the seats reserved for elders. Now, tihtä voi nähdä takona, mä kannakin ja kihtiä, kun tämä häpät sihtää, että tämä pitäisi kihtiä ja kokoutta. Se onkin sinne huskaa ja näin töitä, että siipatta puhua apmiä, kun tehdään niin pöyt kihtiä ja tekin tavina muoto tihtä puhuin kiemä. Kamitsun anvik, during meals ja kiemä ja kihtiä niikäntä tätä ja niikäntä pauvok, niikäntä kun tehdään asuutsekin. Now, if they can line up, kist muutakin niin pauvok, kun tehdään asuutsekin, tämä niin hiikas olisi, koska kun tehdään muotsekin, niin tohtaa muotsekin ja komitsun enää. Koska sä tehtiin tuolla muuta kuin iskiä, koska on joku muuta kaikki yskiä niin pauvok. Ja tehtäisikö hohtiivak. Joka minun oma, että tohon mä en ehkä mitsuin, puhui takaa, mä kamikin siihen käykö pisiin. Clean up after yourself. Kiemkit nekisi, että käykö pisiin, puhui kai mitsuin. Joka minun nekisi, että teki innan hippa tekminä ja teki pitäinä, puhui, teki pitäinä, olisikin suu lääkännässä, puhui ja tuu lääkän sisään ja your own water. Ino käpitä, että tuu lääkän, tuu lääkän, suu lääkännässä. Mä etsikin, kun muuten kuitenkin koko hommassa nähdä niinkin on lääkänä. They don't end up in our landfills. You know, there's a less of a footprint, kiitu itsekin environmental footprint. Muuten kuitenkin, kun tiedä päätse pätäkin minne, kun niin hänni, mä kyllä kiispinä ojekta pitää his own cup, kaikki tomta siipiikin, kun muuten kuitenkin, mistä ei kuitenkin huipin eikä nämä. Ja ei kuitenkin minne kiisinkin pisua, että se on asemissakin tästä jo kiemketä uitemik during all events. Ja ehkä kuin traditional foods are for everyone. Mitsu en kahi dhau ek takui mitsu. So, to nomi mutsu ka huo manno choti, and it goes right till wapaki giap, it's Thursday. Pine House Elders Gathering, waha ya... So, I don't know if you have a full day of events tomorrow, there's a full day of events tomorrow, and then Friday, camp, dig down, and then you have to go to the city, and then you have to go to the city, but tomorrow, there's a square dancing showcase, there's jig competition there's a big steak supper and himan anta huyasta ka spagagi hani ka wit noigi you know some of these steaks you can put them up to the sun to sabapa you know they can see through them o hotta ka huyasta ka chiga ya modiko to ka spagagi hoi wit noigi ho steak so that is tomorrow's supper niogi sagagi ikusho bitta ma otio cha yak minego aska hegani.
1: Here's the National Indigenous Peoples Day calendar of events on MBC.
2: On Friday, June 19th in Isle La Crosse at the Friendship Center, there will be a traditional feast, Métis fiddlers, square dancers, and crafts. Start time is at 1 p.m. In Melfort, enjoy an evening of live music at the Carrie Vicker Center, featuring Aaron Arcand and special guest Donnie Parado. Tickets available at the door, $25 for adults, $10 for under 16. Showtime is 7:30. On Saturday, June 20th in Manitou Beach at the Art Gallery, 204 Elizabeth Avenue, enjoy traditional dance demonstrations and Indigenous recognition activities. Start time is 1 p.m. And at the Fort Battleford National Historic Site, an afternoon of culture, community, and connection featuring cultural performances and activities for all. Start time, 11 a.m.
3: This calendar of events for National Indigenous

0: Indigenous Peoples Day is brought to you in partnership with the Lac La Ronge Indian Band, Heathenau Group of Businesses, Dakota Dunes Resort, and Kakawistaha Gas and Convenience, Saskatoon.
1: Kaui ko mi no teo chimene higo asrege ne kipia chumu stat na wa so gitu ya to no mi chiti to company wa ga ya ti ta pagit na so chinga to chiti so wi chi wi chi ti ta ya ho skipa de go ma ya 14th annual Pine House Elders Gathering. I know two of them that Neil Sapa scale me from Padik. It's a uranium mining company. Denison, so they contribute somehow to this gathering. Pine House Business North Construction, Lac La Ronge Indian Band, the Métis Nation of Saskatchewan, Orano, Abasca Resources Incorporated, Kinipik, Métis Local, in the Northern Village of Pine House, and then there's UEX Energy, and Kanalaska Uranium Limited, Minahekwaskahegan School, they are part of this Elders Gathering, Northern Light School Division, Minahekwaskahegan Elementary School are part of it, the Sask Power, Kasha Resources Corp, the Government of Saskatchewan, Clifton, ISO Energy, University of Saskatchewan, CF&K Pine House, Sky Harbor Resources, Standard Uranium, Pine House Lake Co-op, Methbusters, and SIGA. Those are all sponsors. And all the volunteers from the community. There's lots of resource people, there's bands. Gospel singers were here, so they cook the main meals. Before the main meal, snack food. So coffee, there's juice for the kids, children. There's traditional food. There are a lot of resource people. Teresa McLeod. Mä skotsin näin tuohon mitsoin mä näkö apahtiin, että ei vaan niitä tyhtää tämä niissä saapas kehottaa ja kiitsin äsken no se kiiko mi chuina kottaka ni hido mi chuina mä nota ja kaisa kan oike
2: mä nämä äsken no se tota ka ja vaati mä nämä amigosa tiha amigo ai ogawa it ni no se jo ego mo soyas sisi banska amisko jos ei se käydä kuin mäkin se, ne patii sanu mäkin saa tähkiä, se käy kis muuta. Jos katsa kuin muuta käydä ojaa, kun mä niin heitä ei mitso. Kuski tiis niitti, minä kotta kastaa, että jos katsa kiko, että teki mitsik. Hamburgers mä ne kittää. Ja ne pekis sitten, kun mä ne käyn ikään mihän, että kiko ainakin minä. Wieners, hot dogs, niin kottua.
1: Ja Teresa on otsi koko ajan, kun mä en mäkään ja muutakin tehty, mitä muuttaa näin. Mä ajattelin näin sumua kuitenkin, kun tohkin ysmään, mäkin mitä ajan. Mä ajattelin, että mä ajattelin tohtaa, kun mä näin. Ja siiskään, siiskään, piikä, hei kannu, kun muutakin kikki, mä ajattelin tässä päätin hunnan.
2: Tää puhuita mä, niin mä ei kohta, kun ei kohta, niin mä niistä nyt tahkis katsa käänne, kun muutakin niistä nekin saa sohkaa niitä siikahin. Ja jähti kohta mä, niin tämä mä, niin niistä kipi, niin mihittoa ne, kun mä näin. Skäni ini mitto anna ni mitä mä nä ada muuga tipata. Aha. Am tris muine hera jot nä ho mi gatsi wa skanto. Ja voi da tä da vanne pigiskin. Ja go menne mutsi käpsen ja op mä go jäki. Ja pitä käskitä että kaskin ni mitto.
1: Ja kun tuohon päin mä voin nähdä, että kistin mitä yhtämän tii tohtiin, ja kun muuttaa kiitse päin haussa, kun minä koko minä, niin ehkä minä syys muin, minä melkein mä oon annut. Se on pukitti omaa, ja kun tuohon cultural camps, gatherings, ja mitä yhteen kistin tii tohtiin?
2: Ei, niin mitä yhteen tii tohtia, niin mitä yhtämään, niin näkis koko, kun jähti, että se noikin, koska se moi omin uskai. Uskai, että se noikin, se on omin, mä ainakin tähtäviin tohtaan, että teitäkin jääpäs. Jotta päin äskoa, niin eipä mihin. Eipä mistä vähän saanut tää päivänä äsken itse, mutta niin kuin tää, kun se nyt ikään jää jäänyt.
1: So, ja nohtsoma kai kissakaa ja kiikki muassa, kiikki siipä ja tekoskon muuta ja kuatta kihkähti syy ja kuita minne mitä olisi nomaa ja ei kaussa mikä kiisi osia.
2: Ja kuita vaan nyt mä mitä olisi, niin hikaiko teo hikautta ojakin ja kihtiä ja koko mihin siittävä kohta. Ja sitä sippakakin tosiaan, mikä se on semmoinen heat stroke. Eikä joskin tehtää kovaa tehty, kun se käy itse, käy kuitenkin pissumaan.
1: Teresa, yksi minäkin näin suomittin, niin pidät se muina ja kaihomaan. Ja oma käy, että se muinikin puhunut siikin on siiviin. Pettämään pitstaa, että pääsee jo kannamia, kun se jämkii siihen.
2: Okei, tietenkin minäkään.
1: Well, tuttiin mäkään ja minä hän kun äsken hekän kohtaa, että se mua annuu mannotkään, että se toki itsekin äkeen, kun tiipu kohdus saa päkemään aikaan, niin kun hän piuhauta voi jättää aikaan ja mun suvi asuun näitä Elders Lodge ja joita ihtaa, että viikolta yhtä mehkolta kuin päin saavit sekä joku mitsi sisulta mitsui näette, kun tähän jäkki näitä toka ja mitsui, niin mä sitten sekä ettiin. There's a Kartsman, who got out of an asco, he's been gifted, yeah. Taking out New York, he's been of some was a kit of Tito, me got a chag in the gate. So there's Karts, if they gifted, he's been of cheap Michabas or soaked, the taggy. Nay, what's a bit the Yagonic, what I pass or check it to make it the much so. You could submit them out to Chayak, when he was Kahigani.
3: Quick service for late Candace, Lila, Amber, Kakakaway McLeod of Stanley Mission will begin at 5 p.m. Thursday, June 18, 2026 in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Candace, Lila, Amber, Kakakaway McLeod in Stanley Mission Friday, June the 19th, 2026 at the Holy Trinity Anglican Church. Services begin at 2 p.m.

0: Oui, pachkagik sipayak ache mostawin. Kintohtina ote MBC Radio. Ngot tasukte peheni sipaga mache pihtago.
1: Before those summer holidays hit, how about hitting up our next $10,000 Super Bingo? Coming up Friday, June 19th, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the Bingo link. The $10,000 Super Bingo, Friday, June 19th, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network.
2: Lottery license number MB25-0013.
0: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käänne täpettävä. Pääskö sekä nauja jääpä tsehtää, että hän suhtaa jokin suonaa tsehtää, että tsemi nauja näin tauika kuin tuttavaa, että tsehtää, että noa hahpuuttaka kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa, että sekä nauja, kun ta suivin, the red flag law. Kiispi nauja kuin skidmään, näin tauin ohtii tuttaa, että aika tsemi nakuttaa hauja, ja kohtakin uihtsikä, että pääskö sekä. Mutta tässä on ikään kuin tohti, niin kun tähtii tässä suunnuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja pääskö sekä. Suus katsota maska, mistä pitää määnä, näin täysin näissä päätä, kun tämä päätä sehtäätä. Mulla on enemmänkin kauhean sekaavin. Mulla minä olen, että tämä nahaa, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mistä tämä on. Mä puhuttiin se määntö niitä tämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamaan. Kuuttiin minä käyvät säätä muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minä siivi päheki abusehelplines.org.
3: Ja tennene lands and resources to ISO Energy. Ja tennene tairi laten un tanat telasi. Tasina te jahtiasi, et jambuni diasi, Camsel Portage. Ta zine, June, sasti jadr hul ta. Zin dizi, ok ezi, 12:30 utse. Zin dizi ut agonsan, na ketan nisi, sarik ise, et ja. Community Center. Kuno e zinege, Uranium City, so kine tenasi. Esk et hause, esk et Dini Aunsen Ben McIntyre School Gym. Kodi zine gede eskedi jadr hult ha. You think quentsenase. Naha are esked hauze eskedi ni a Fond du Lac Ben Hall. Edrineat hi. Edri bazi ayat hi hase. ISO Energies. Asinodonu a projects air Athabasca region. Chicheliase. You know bingo asanat etiase. Ekere. Asinel ni ice fishing package. Jobu cooler. Beyet im binoculars. T-Visa gift cards. Harlu members at Jaunty, Athabasca, Denison Line First Nations to community members. Baho Ansi, Nagaha, Gatinan and Lands and Resources to ISO Energy, Nuhe in Dorel Isi, Kahirin Latan, Nateati.
4: This is the MBC Community Events Calendar.
5: Roots of Hope is presenting a psychological first aid course on Thursday, June the 25th at the LaRange Seniors Club, 1516 LaRange Avenue. The theme is coping with traumatic events of stress, distress, loss, and grief, plus supportive communication and more. Registration is required as there are limited seats. Training is free and lunch is available as well. This is open to adults. For more information, please contact Kathy Wheaton at 306-425-8561.
1: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.
4: We are MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.

0: Nuts mä nemä gaja, niu gissä gaja, mitä tätä aina niu saa päkemään ja gaja. Ja opin aivan ipisim, aiku mä aika kittää pähtämään hätsi muinsa, enkä haja piegu muuta hätsi muin otti johtu saaskattuun. Ja mä ei muhki itse, kun tästä oli hikiä, kun joku nukukua ne kääntä huuttiin näin. Kun tästä oli hikiä, kun ja koska hekenä kanssa oli hikiä, kun mennä käyttiin partitsukin ja käypäpää siitä kutsikaisuus. Ja lisää Structural Municipal Firefighters, joku saaskattuun. Ja kun nekin mä ei muhki itse, ja Uidia kun nekin minä näin kouma kispinä, että mä kohtaan, että näin tavisi, että näin tavita. Ja kun nekään puhuin firefighterstakin tomaa, niin kun heti kun mitsi toipin tomi kauan ja kittuu joku omaa. Ja kun saa muut nähä kauan joku hommat semmas kihiä, niin saa illicit drugs. Ja äskevätsko kuttaa kuttaa. Nähä on muitakin skilihtämään kihtinä, että kiikoilta kuttaa kuttaa tänne toki, jos kiikoilta kuttaa kästiä tänne toki ispistämässä kauan jotakin, on muuten tavinnamak. Siinä kohdettukin mä en äsken ohi, mä saan laitakin heille, kun tänne mä käyn. Mä sanoin, että kun ei saa, kun siis käy, kun these are overdoses. Kun tiedä, kun käyn tuomista koko tästä hyviä, kun mihin siitä on. Niin tuomi kai näin niitä, että käy puhuttakin tämä, että käy, että käy pinnut suomaa ja kun siinä kissa käy, January the 1st, niin skoma näin tavoin on June the 5th. So January the 1st, että opa otsa kena siis piisin pipun, että skoma näin, että kohomaa oppiisin, mutta tämä, että käy, että 1800 overdose call, so 1800 with the upper goch mina kotta ayaka tsuk to mina ambulance when magamin toma mode dia kon ngai stein to me chogo maga po with the 1800 calls ayako chi yakon go ga yakima tsuka uchi ko maski ki mo chogo do nema kotchi mai mo ki chogo nema yaki itu chogo ya mistahina wachogo hatto ski uni ya maga moda moda ya mistahina wach no ichi hi goinan ya tasko cho hawashimi tästä hyviä, että tämmöiset nehän kehittyvät puhua osimia suunnia, että mitä käy, ja muuta osimiakin vaan, mitä käy näin ääntää ja kiltokohan osimia, että tosikin hyviä, ja kiittyy se koko kisa. And these are the Saskatoon firefighters, IFF Local 80, joo, mitä kuin ne koko. Kiittyy se, mä the province, mitä minun on sitty, että vähän sekä ainakin mauvaa, ja ikään kuin itästä huomaa, ja koukuttaa, mä ennäkään nohti STP, sekä puhukaan nohti, ja tagi wi che chiga po rehab po tagi tohti chik stp ga mo ga po chi ga ni mi ga gui ta sta ki ga ga do ta hiska chi ho chiga chit no go ti wi li shi ngo gui was ga wi sti na no addiction shi tu chi sha da province shu ga shi bit man to ti ma gi ga ya pi ga chi mo in shu ta chi mbc radio a no cho cho ma ga ni ogi sa ga ti ni ga ma la
1: indigenous radio regina 90.3.
2: This NBC homegrown song is for the Venice House in Prince Albert. For great food anytime, call 306-922-2222.

0: Ah, kom ind og bjerg går på skubi, så mut ikke tilbage. Dos, sap, skug i gang, da, så væk der betos. De mange gange mut til gør kuma, og bistog os sana kuma. Gatsi sap, jeg er ikke i tæk, kan i mi hit og tæk, kan i mi hit så tæk. Det går også til, ni her over skøven, med tøffende mange gange big skvæ. Gør kjuen angi, der mut til gik dig. Det går med de nations og skat, hvor ni vi sammen går i går. Der dog mut til gik dig, der dog nok skat du i. Kispen giver appelt, skal nok dig skik din. Og på kvist, skal I takke høje, bliver også til måne. Back to betosh.ca.
1: Hoy mucho que están agua o macawi ataya apistai gosan en hilda wi aiski mi wikisiga y vos pio macawi que ni están a pia gosa pa que meche open away piece y vos pia na matagi que skisia tanta kagi pip mohtia como gida no kan hilda wi apistai gosan wi ya gosipi to go go Saskatchewan Indian Institute of Technology y van en el nom tanawaski homa y pixke no magi chigi ago nego ni agi se Takoski ni tisi pahigi SIIT.ca.
2: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
3: Well, on totti mag Missinippi Atchimouin ka bin totta mega noch mana mag New Gisa ga gam ta ta na ni osa pa ge ma yoga opinawi pisim otti ga mina Atchimouin mag ga wi otin totta mega mina ga aska ga ne ke kutu ma ya ay I pina tama no mama we when it's a Pinehouse Elders Gathering going to pam ta ni osa pa ske mag ya Pinehouse Elders Gathering se dega ti muda mai da katach po ga ya ki ti ego ta ga po ga yak te ki pito ti ota ska yak benito kin ta vidi ta go sho ga was sak te pigis kena pa ki chek tan so mi ta ga me ga go ta go di do mi stai ni da vi ga me ti culture First Nations culture ta ya ki no ga ko ma ya ki chu in mi na was ska wi na si chi gi na ka ki da ya go ni ho ta ya no a pa ti ne ga ne mi da pa sin no ma chit no ga ya Ja har sappet sig, at jeg må starte at tjekke. Det er dog, om du ikke er sig, at jeg har op med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, men det er ikke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke. Jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har været med at tjekke, at jeg har mä kochetao as muillekin yskikuskoa, että pusuttaa on muuta, mä kittaa ipaskoa, mistä ei muutsi kihtaa minä vassakaan, että viitä muuta ei nohtii mitso, tää pitää viessä me kavia. Mä kaija, ei viitä, mä kohtaa kihtiä ja Elder Emil Nadamagen, se on tansi Emil.
4: Minä olen, että asko asko, viisin mahtina, ja känsi minua ja
3: Niin on nämä. Mitä olisin määrä, että olette eikä sihtää niitä piisua isuja, niin tarvitsisi niin?
4: Tattaksin jännäs, kun mä kaikin rääny niitä ispäämättä näin isoa. Tun up the hill, entään näin muun. Tun alaa tattaksin te uhteisun, entä uhte.
3: Tanssimäinen jälkeen muottiin lihtaa, kun on, että kutsukaan omaa lappaa Vapaa hitoikiksi pääkin. Hän puhuu puittukuttaa, kun se näitä kattista, että tämä kiujokin kannaa. Ja by tomorrow morning, ennen kantaa hoppimia kohtuuta, että kaikki kohtuuta, että kun se kantaa siihen kaviitse. Ja no, olisi puhuttu jo ainakin käskiilistä mistä, kun mä en apu.
4: Kyllä, uja apu. No, olisi käskiittää mulla kiitii, mistä tämä on. Kun ensin mistä tänään on, niin on kaamistiitti. Viiva ja rietti, mitä on. Vattavia uniganista muu on sahioga. Nähni maha suuri hukiok. Kiaam saa akpei mui pinamok. Niin maha hui hukana.
3: Ja mistä siitä on istä näin ottakaakin ja kohti kiivuja kohtaa. Ja näin takia kuinka niin maha hikoina. Pokinossa jonkin Ngie smoked whitefish apu mu suu ja saas kongi kiwi nimenään. So, jää, me taas nii aga nema ja kiwi nii mehi kaui ja kai ja kottua kiikoi.
4: Mihtiiten mä kaituin, annus, mihtiiten niistä näks kaava ja kajas nüüd jaana. Uutti minä mä annan muun ja suun ja niin johvitattu skimavaa. Tahtee mä annan piipaa mahut.

0: Kyllä, we are the only pins down out to man. Tänne
1: me joka
0: muuna heikä. Keely, MacArthur River, to man, who nani, yeah.
1: Mitä on sinua, mä en tunne kajas iskuhtsaa ja mpäätä kuomakaakin, mä tsehtää ikumaa ja joka kiaapit maskavaa ja kiaapit tätä kutsunaa, missä se oli tämän tiuhtuun kattihtuun, niin uutiivitakin näet sinne ja kahvupäämupaa, kun sitten niin Pelacanero, South End, La Ronde, koko minä, niin kamtsuis muin, niin no ahoa, mä oon kuttaa tämän tiuhtuun, kiistä mennä käy ahoa, mä tsekoon tehtää kutsua. Mä oon
0: ihminen pahluhtiin, älä klaskenuun, Bova, a mistit ara vahti, mutta minä nyt jäin ohti. Saan ohti, saa me. Aino suomata taksin okkua. Mainan, että huumistikin maa. Aino suomata reikaa, että taksit, että taksin on. Ipi, saa kontamaan, mui kontaa, ei. Ipi tahatta heitä, kun ohti kaavea ei viio. Juuri ne ihmistikin maa. Juttu minä maan, että suitti ohti. Piksikin mua taaha moina maan. Että aina taas uuteen osuun minä ei päitä, kun osuuta viittaksina.
1: Mitä on sinne mä käy? Ui liikis kysyään, kun jää siis oma kohtaa, että omissakin sitä tuskin jäänoma, että se mui, niin totta sähän mä näen. Ja kun nyt on näköjään saa sähpuina 70s ja 80s, kiivit nohkohtu on ikään, joka the Métis leadership, the First Nations leadership kiitty, joka ja kun niohan ja kiispinoti kiivit, mä ehkä minkä sinä vaan kiivit noh. These are the industry, joka kiitty, mining companies, ja nohti johtsinaan. Nohti johtsinaan istinaan, että tuossa kiivin, we want some benefits, poor contracts, ja kun siisipä, kun siitä mua, kun se mäkin kohomaan, niin mäkään, mistä hiisittekin vitsi hyvin, joka puhuu muuta in this gathering?
0: Joo, vaan minä mä enää. Niin mä mietin, että tämä on mihinkin tuolla, tai mä ajan. Greasy, ja oman jäi muutaman. Tämä on maa toski, että kun ihmiset katsoivat. Siellä on niin hieman, kun mä pitää uussaan. Kipaan, no puhutaan, niin First Nations kaittuhtiaan. Kien on, we're all brothers and sisters, mä tuli on. Ja minä jimi uusia niin opmaatsuun kienoon spinohti. Tai jääpä tästä hän magappi. Taas kutannut suomalla, mä tuon niin pakit nähdään, että ispä ei ole. Kienoon minä opuuta puhuta tää. Niin mä mietin, että tää on erään, minä yksin aamaa ja maailma on etuun. Gathering. Yksi saan mä puhuu kaavii, kun on huhtunut. Miten on ihtuun ihtihi. Ja minuuttaa pahtoja siinä maana. Saamme teittää muuttunut, miten tämä on tuhti kiivä. Minä olen sitä psisoida, että ei peni, että saa muumi. Muikas kiitä maa suunaan. Pähtäkänä teki piskaa tehtävä. Ja on mä puhutanut, että tämä maa on uutunut. Tämä maa on jättiä. Minun hienot on uutunutyö. Minun jäästäksi kiitä hienoin uutunutyö. Tak vaan muutsi kiihtä, niin kuin juinna vihtä. Mä muikin puhuta viiksi kiihtämään ja vanhemmin. Niin hieno puhuta kuitenkaan ihtyä. Yksi se paras kappis kohonnut ja ruuma taptuu teispäin kärmiin. Mui painaus puhuu mimi niitti. Tuo ei samtuhka. Vassakin, että yksi lahko mua ajaa, että niinkään. Ja vanhemmin, että mua ajaa. Pihkuun.
1: Ja kannemme tapuin, miksi siitä on pihtiin, ja kannemme ja me tuottiin mihtu innomaan, ja avistikin tämän First Nations Métis, ei kattakin siis tattua, ei kattaa, tai jähtii se mittua, minä. Minäkin vahkohtu näin omaan, one big family, kun me tuottiin, me tuottiin, tuskiin, me tuottiin, käy lähtii se mittuutaan, ja niin kuin sisään, ja kannemme, kun tuot sitten kannemme minne, mitä ajaa innomaan, ja puhutaan, että tuossa katsomaan, between the Métis and the First Nations, mistä he kohtaakin pimpatumin, reconciliation, mitä viitsi vittuin, mitä tottiin vittuin, tämä puhutaan monia, we have to reconciliate, ja komentaa, mitä viitsi on, kun mä puhutaan, että tämä pimpatumin, we have work to do, niin kuin tähän nämä kittyy, joka mä näin, kui et mida viitsi juttua. Ega kaagi jo kattu nannu, ega pahpitsikat sitten noa kaatsi mustaatsiki. Ja kun annan mä that togetherness, mä ui padduinkin jo kattuin, ega tähän, no, mida yhdisti nannu.
0: Ja kun mä piirrain muuttaminen näissä puhuu. Mitsi taa, että tämä viime on, mä skisin viinu ollut doktorit. Ika skittaa, että kään syy tihta maailmaa. Mä kasvun ihan on, että kihti imi jo. Tapa tihtaa, että mä tein niin. Ja kun minä niin jo ihtaa, on ika skittaa, että tuo saa uutistaa. Cancer. Ja kun mä olen tapaa ehtiä, mä olen muikin skoan aina. Nyt puhutaan huurirasua, joka ei rasua tarvitse. Kiivi ramska, mä apatit tätä. Samstegiäkin minä olen mun jääkyy. Isun jää häit. Kieno mä kiivi johtia.
1: Tää vanhemma ei jää. Kun tähän minä puhuttu kiitä, että passego ak medicine oma ja our medicine people ja you know the we see to skava wa we de kusi se pista manne ma ja you know ak su ina hita ona ma git to anime ja ki dana ga ni hita ya kita yana no itu kana magi got the that ta we ho ak we probably have a medicine the herb or the plant that'll cure that so ta ponema ku titi kimini se pokota ta passego towards traditional medicine oma gitati.
0: Ja on muuttu kaikki äänenys. Elders Gathering kaitahoa. Yksi saan mä puhukas kuunnuutta. Mä oon muu vahvi samtyä. Ja mä mihin kutsuttiin community. Tapaan sitos katuja. Tässä on sitos kaahoa. Mistit mui... Iwan nuhut. Sikä mui kiipa suun suoraan. Jotta mui... Jokui mii saa hodahui. Gathering taas taatte tahas kuhuun niemään niin tihtämään. Kaavit oittiaa niitä. Hamsteekon hititiivitkas tään otanut nämä. Hasuun nimas kihki, matsumas kihkiä. Taasimisen ohjua nohutti. Ja oma aattikin hititiivitä kuin miskaan. Tohtina töihin ja mun harjilla pihuunu.
1: Ja ajakin nämä ja tapittamaan nää ja tapittamaan niin kuin tappimit siipin ikätiju. Ja kui kaikki nukussuikin television ja ilmista ihminen nykyinen kipin päätä kuuttaa. Muutama ei tullut tapuunkin siirrihtiin, kun the cameras were happened to be here. Pysyvi kipin päätä nykyinen other communities. Mä kai, ja kun mennä, että skutsa ja mistä ei mitä ajaa, niin pii mitä ajaa itä skutsa. Oma kiitoa, mistä siitittu kapuakin, minne kuiskutsu kapuittu, kuiskip mätsuak. So, tagi hihki nämä taguiskuit, taguiskit, cover, to sober up.
0: Yeah. Ihta kunnen mä, mihti tuu tahpunen ampia, maskoli itraati. Tämä tahtoi sinun, mitä hän aina, niin anuhti, minuht miuhti. Ipi mä siitä kiehu. Mä asnan mä, rottuotta, tagi ahajatri sinun, der un. Tahun enää piemässä, kun liittämä hyöntä. Vaan kamun kanssa. Tämä nyt kun saa siivaa vaskeja, niin yhtä kuin hiiva. Juttiin mä. Tämä piisti, että tätä viitti, että minä sotin vähän hiiva. Sitä mä aina vaan kamun kapuun, mutta valtaa liikin juttavaa ja niin enää, koska ei ole. Juttiin mä. Kääsi sen muhtimassa, kun liin mä.
1: Ja niin jäätse musta aikana Frank Nana Morgan, viisi tanimikin viitsi hyvittiä, joka nämä tässä viipatak mä nämäkä. Ja noissa puolinkin mä mitse musta sinään pähpää kiittää hukemaan uinat liittyä, ja regulation, standards, mä kenki saapuskina, ja joka nämä so viitsi kohon, it's being recognized, tämä puhuu, joka funding, joka päämme, kikasit niin nää, it's expanding, ja tätäkö sihtä, so, yeah, and it's open to pokau, ja kohon, että saakin tohtiin ja mua on, skahtiin, kää, mutta nekin tilihtäkin nohtia, ja kästiipit mä nämäkä, so that is good, ja kohon, kohon, kohon, ja kun minä annan niitä, ja kun tuo aktiivit niin yhdistin, kun sai sikis, minkä sekä ne mäski, hänemä, niin kun tähän, että no, tässäkin no, on Mother Earth, kun viitsi hikon, mitä ajaa viskaa, kun aktaas, koska tässäkin no.
0: Ja kun mä minä annan näitä tuhkia, kun on ihan niistä rahaa. Tämä tahtu niin, niin pini ihan niistä rahaa. Kipi huoran kiiraskin tämä liive. Liive purkainoa, kun siis se. Kasko on niin kiitos kiitos. Kiitos kiispinta tapista heitin noja mehän tää hunja. Ja opahtin itta katta sypä ei 2006. Kita te amatsi minun päivä. Ja kun traanan mä vitsiaan ihtuun, ja vitsiaan ei maahan mun jäänsä. Ja mä oon vitsiaan ei mun aina, kahden juhin tuskii päinä. Mä mistä mun tavoja. Teissä tapahtaa. Kipasuun kuusia hän mä mantoni pasuun juuja. Ja pitumaa minun päivä. Mä topputamme siellä minä. Koja se ei maahan on. Ihta kun en mä tapaa ihta muun. Tapaa on tuota sarjet. Kamiaan. Your family to me all.
2: Well, Emil, näin maakun nämä skatsmin tosin ohkitte ja muina. Tuo nimenä kitaa puhtaa, että nämä niistä enemmän. Ja kuahtakin tauin ikinkin piipu muhtaan siää gillikohan. Not perfect, mäkä siää gillikohan tästä päin for a few years. Ja kun mäkä, ja kun nämä ikinä näetsepä hiujaan, ja kun nyt tapatta gillihtiin juuri siihen, ja mihän, ja kuppuku.
0: Ja kun mäkä, ja kun mä kaituan kauan every morning and he thank you dated kausi muin thank you dated ana tapaa viimein muita tekskitä oisin teemään muita tapaamaan tuttavin kiemätti ja kiekapmatsi isyin mentuun yksi ja ismatsi isin kaskuun muita tekskitä kiistä tavoista hoitaa itse, että suuri tuo. Yksi nimi ehti niistä piskujaan, mutta jäätsemujaan. Kaikki oli sinun nikihtiimaa, ainoas puiksitään. Kai maahan tahtu kaikki pinnaksi kovaksi sinun maanan kesken. Muhan on kesken, kenen kannattu voidaan hauhuun. Kahti. We're all brothers and sisters in Jesus' name. Thank you.
2: Tuti magia guana ya Elder Emil Naramogan or Tiochagapi Achimot from the Pine House Elders Gathering. Year is 2026. I think it's the 14th annual, so it's a bit of a Tioche.

0: Hän nuhtsumaan nemäkään ja niin on kissa kauan, kun mitään tähtä aina niin osaa päkemään ja kauan. Ja opinaa on ipisim. Aiku on aikakin tämä pähtämään hätsi muinsa. Ja pieku muuta hätsi muin otti johtu saaskattuun. Ja mä ei muhki itse, kun tästä oli hikiä. Ja kun ne koko ne kääntä huuttiin nää, kun tästä oli hikiä. Ja kun äsken hekänä kanssa oli hikiä, kun mä näkättiin partitsukin. Ja käypä pääsi siitä kutsikaisuksi. Mutta lisää Structural Municipal Firefighters, joku saskatun, ja kun nekin mä ei muhki itse. Ja kun tiedä, kun nekin minä näin, kun mä kispin, että mä kohtaan, että näin tavisi, että näin ihtää, ja kun nekään puhuu nekin firefighterstakin, että mä olen, niin kun mitsi toipin, että mikä on jäkitty joku mä, ja kun sä muut nähkä on joku huomattomassa kihkiä, niin sä illicit drugs, ja äskevätsä kokuttakuutta, nähkä on muitakin skilihtämään kihtinä, että kiikoilukut nähkö tän toki jos kiikoilukut tähkästi tän toki pystymässä kaikki hu muuten sitä vinnamok kusi kohittukin mä näskö ohimassa kaikki hän ja kun nämä paskeki että ko isä ku siska ko these are overdoses so kun tiekö kaikkaan tomi choko tästä hiok mi chito pin tomi ko ina niitä chika putta kita ba chika tika spinoh choma ja ko chimi gisaka January the 1st is koma skomenan tonos June the 5th so January the 1st of June, opa ostakana siis piisin pipu nokis skoma nokse kohoma opiisi, mutta kita vasta kaiti 1800 overdose calls, so 1800 with the upper kohtse minä. Kutta ajakit se kutti minä ambulance vaan mäkin minä tuma, mutta ei liian kuitenkin näistä, niin tuma, se kohoma kohoma 1800 calls. Ajakohtse jäkun ne kohoka ajakin, mä tskaavutse kohoma skikki mua. Se onkin toinen kohtse, mä en mohki itse kannin, mä ajakin itu itse kai, ja mistä hinna vaatse kohoma tuski uni ajak, mä aika muuta. Mutta ja mistä hinnan olisi nyt itse hikavinen. Ja tässä kutsu haossimi, tästä yhdessä johtamassa ne hikki itse, kun puhuu haossimi suunnilla, että mitä käy. Ja muuta haossimi kivaa, niin mitä käy näin. Tai ja kiltu kuin haossimi, että tuossa kivin ja jää kiitu itse koko kissa. And these are the Saskatoon firefighters, IFF Local 80, joo, mitä kuin ne koko. Kiitu itse. The province with them in omissa ittyy, että vähän sekään nekin mauvaa ja ikä kui itästä huomaa ja koukutta mennäkään nohti STP tsekahpuukaan nohti ja teki vii tsehi tsekahpuu rehabahpuu teki tohti tsek STP ikä me kohkahpuu tsi ja kannin mikä kui itästä ki ikä kuinka kohta hiska tse piho tsekat tset no kun tiivillisi ikä kui koska viisti nänu addiction siitui tsekin sieltä province so joku se pitämään tuttimekin ja kaiappi ja kaitsi muin se on tauhti MBC Radio ja nohtuus chomakaan jokissa kaktiin ikä määrä.
1: Quick service for Lee, Candace, Lila, Amber, Kakakawe McLeod of Stanley Mission will begin at 5 p.m. Thursday, June 18, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Candace, Lila, Amber, Kakakawe McLeod in Stanley Mission Friday, June the 19th, 2026, at the Holy Trinity Anglican Church. Services begin at 2 p.m.
0: Äsken mä näin ja kiuvaa niin vihtämään tämän tahon, että kiuvaa viitsiä kauja. Kiispin itse saa ja mieni 211. Ja kun ne kannakaan ja kaikki kiskin nohtaa hiekoa kittu, kun otet sahoa tämän tii tohtiin avuina tai ja mihin tapua. Ja näet toki koi. Ja kaikki se viitsiä hiekoa taas kuulostaa tämän ja tämmöskään mä nimitsuina. Puhu äsken hiekan tähtäkin kauissa muin viitsiä hiekoa.

0: Minä ja jäkistiä nämä hekoa minä muuta ja tähän tamakko tiisaa ja minä hekoa minä pukis viittäki ei mua joka puitti piskaan teki. Hekot tähän ja oikein nekin tuon tähän tunten tiipu kun mitään piitus ja muina ohi kaksikin tihtää kun eikot tehi. Ja hukkuna kun on ihan ja muina käpi ja tiikissä ei minä no eikä pukkakki ei ja minä suuskoits. Ja agatsi kaikki tekstuina ja 211. Agatsi minä tiituhti tämän topiikahan minun omat 211saskatchewan.ca. Tähän nämä tämmöisessä negatiivit, tämän se teki suu itse hiskoa. 211saskatchewan, niin kuin tuoma, teki yhtä mä suu itse hikaviin.
1: Uuttakia nuo assakaam Saskatchewan, mutta ne inigaania, imsna oatsi hisutsega isi inuok, paskusega nääpä tihtaatsik. Eko ei kuuma uskuja suujuun, the red flag laws ihaatiu, ja kun meistä kaatii, että ahputti tahpas pihaa ouiek. Ja kuuma red flag laga itsegaatii, kispana ojekik skiimau, ahputtiik staatikset, ahputtii paskusegan tapsaapa tihtau, tam snaatsa haa tahpuu ouiekka, uja suugam kuh, kagi pihtuko hau, tamaska mihta tsiou u paskusegana, kispen staatikusuki tihtiin. Muimina kattaata ui hissuin kui huun, muimina ojekta sihkit saho. Maaga maoatse, kaita mahmihtaata maasuinatte muistas, ahputtii kiikoitakii tuuttamen. So ja kuuma Google tuona, Red Flag Laws Canada. I katsi, apaksi sahkaha oja pio atse muuni. Abusehelplines.org.
0: Ja oi muutsikin tänään vauvumakaan, että ja pihtäi, kun saanen niin hitä ui aiski miui kissikään. Kun sipiittu kuikau, Dakota Dunes Resort. Nää toki kau somaa ja kaki tästä mä kävin täytyisi vapahtamana puhituuttamen. Joku tiuti Dakota Dunes Resort, One Skewin Heritage Park. Joku minä Bimiskaa Tourism. Iti kiä pitää tsemuinkin omiskin. DakotaDunesResort.com.

0: NBCRadio.com.
1: Puhutaan tuohon Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä naujakin jääpä tsihtää, että tämän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsää, että se noha, puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa itse käännään ja kun tässä sujuin, the red flag law, kiisvi naujakin skidmään, näin toin ohtii tuttaa, että aika tsiimi nakottakaa hauja, ja kohtakin viitsikaa, että nää pääskö sekä. Mutta tässä on ikään kuin tohti, ja kun tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja laskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kuin tämä päätse tähtse. Mulla on enemmänkin kauhean tekoin. Mulla minä olen ja tämä sinä hao, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Mä puhuttiin se määmätön niitä tämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, kuuttiin minne siivi pähäkii abusehelplines.org. Ja kun siivä minuut siitä sepätöttä kiiva huikista puin, niin siitä ei ole niin tiosti KFC. Kaiku ikistä sinna ho, ja kuulta kohta nyt on, että hyvä oikeutta tiippa tehokottakin, kuin tsekii mun. Mitä tähti iskisikän, tai suottamaan kaviin aikaisin, mitä tähti niusapa aikaisin, minä huomioon, että tähti ei enää niusapa. Kun tähti minä takkastaa, että sekin epätsäkossa, minäkin sitten kanssa, johon ja pahvissa kenää posmaana. Huittu kiminen kiitapu kuipia, kun minä suin. Tänne kiikaa kutsi hättänään ja KFC's chicken sandwich. Pahvissakin ikim sihti honi ja kuittavaa thatchik. Aikaisin Big Crunch. Aikaisin minä ja Twister, joka on minne tender, suunnan näet tuhoa, isi haa, missä ei tiitti suihkupat. Ajaksi ainakin mä niin jääpä sitä, että sekin täältä pitää, kun sä puhaa ja aspiikas se kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tuokaa vielä, että se tuo, missä ei tiiu. Tässä vaan mä näin kähki tuomaan, niin tohti itse, että se tuo, että KFC kähki tuomaan, kun tiin toi mua, että sekin ihan ja missä ei tiiu. Ja kiinto maua ja missä ei tiiu. Mä taapa sitten sekin. Aikaa tsiimin tämä pukainen, että oikein pihtiitä pihtukin. Ja kun joku KFC mitsui, kun me kun suuttamista ei saa kaikkein minuutti, kun ne kähpi.
2: Before those summer holidays hit, how about hitting up our next $10,000 Super Bingo? Coming up Friday, June 19th, we're playing our next $10,000 Super Bingo with a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Bingo, Friday, June 19th, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network.
3: Lottery license number MB25-0013.
1: Awinana midwife, isin stohtaman, is squiawa, kappa mihat, wheat squiwa homaga, UPP mit. You got me watch out the Hayak Saskatchewan. That never toss up, we got toaki, takuchukopa mihi wewak. Got toaka, but sit out the hopa mihi wew, midwife. Mudia ganem mistagisti, you got me that as which notch midoyatana, awasis. Magana mischit, behook, squiok. So Ota Saskatchewan on now watching to with the Tagusogi, you want to go gayak, Opa Mihiwiok, midwives. You go matching with the Health Sciences Association of Saskatchewan.

0: NBC.
1: Piega piegaski, ko ispäinen mä mutsi kenno tipetas. Mut toho mä käy pihtää, kun sillä vielä on, että fiddle. Mä mit sun eno, suus kats, viis kuilis tsekäätyy, ää pihtää, kun sääni yksi pätiimittui. Kiwi tän, pätasessi, back to pätasedeis. Kogitti jo tohtiitsik, et sit no, yksi pätiimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tyysi pätas, ja kuma, mä oot semmissä, Wedi wyt i mi, a bydda i gwsyn ni hyddo i mwyn trwy'ch daw i'n oedach Canada. Wys byd gael i chi, Julai, nag o'r dos a bydd ym mis trwch jisgo, gig am da dos a. Ni dig i abydda ti mwyn gig am sgwyn, backtobatage.ca.
2: The great Randy Morrison.
1: Oi muutsikin tänään vauvamakaan voi, että ja pihtäi, kun saanen niihdä voi aiski miui kissakaan. Ja kun piumakaan voi ehkä, niin sitä ne pitää, kun saapakin mehtsi opinaa voi piisim. Ja kun pienemmättä kiikiskisiä, tämän takakin piipumohtia, kun me kiitänä kai niihdä voi ja pihtäi, kun saanen voi. Ja kun se piittu kuikau, Saskatchewan Indian Institute of Technology. Ja vaan en jään, no mutta ne olisikin huoma, ja piikiskin huomaa kiitsikin, kun ne kuuluu. Niin jääkin sitten Tahoski, niin tiisi pähikii siit.ca.